0: Schengen.
1: The Schengen area, in its current shape, covers the territories of 27 European countries, including 23 EU member states, as well as Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. In the Schengen area, it is possible to travel freely from one country to another without being subjected to any border checks, regardless of what kind of border is crossed, land, sea, or air. One therefore has to pass through border controls only when crossing an external border between a Schengen member state and a third country, for instance, between Poland and Ukraine. Several new members have joined the Schengen area recently. Croatia just joined the Schengen area on the 1st of January 2023. In addition, EU countries decided unanimously at the end of 2023 to give the green light for the removal of border controls with Bulgaria and Romania at the EU's internal air and maritime borders. This will take effect as of the 31st of March 2024. However, the decision on lifting controls at the land borders will be made at a later stage. This means that only two EU countries are not part of the Schengen area. These countries are Ireland and Cyprus. Cyprus is currently undergoing an evaluation process that assesses if the country fulfills all the required criteria to join the borderless zone. Meanwhile, although Ireland is not legally bound to join the Schengen area, it may request to do so at any time.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
0: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
1: However, it is important to note that all EU citizens have the right to free movement, regardless of whether they are nationals of a country which has joined the Schengen area or not. Therefore, when crossing a border between an EU member state belonging to Schengen and an EU member state which is not part of Schengen, EU citizens will, in principle, be subjected only to a marginal border check with the aim of verifying their identity. As far as third country nationals are concerned, the Schengen states have harmonized conditions and procedures for obtaining short stay visas, which allow their holders to move freely within the Schengen area during a period of up to 3 months, per 6 month period. Not all third country nationals are required to apply for Schengen visas though. For example, American or Australian citizens are exempt from this.
0: Schengen.
1: Schengen does not mean an unconditional removal of all sorts of controls related to travel. In this respect, it is crucial to have in mind the difference between border checks and security checks. The latter are performed for security reasons, for instance, at the airport, and also apply to passengers who are travelling within the Schengen area. A passenger may also be required to show a document certifying their identity, to prove they are the lawful owner of their ticket. At the same time, it is worth mentioning here that, exceptionally, border controls may be temporarily reintroduced by a Schengen state, if it has established a serious threat to its public policy or internal security. This option has been applied several times in practice. For example, when France reinstated border controls due to terrorist threats.
0: Schengen.
1: Thus, Schengen is not only about facilitating travel, but also about keeping the entire area secure. The Schengen Information System is a specially created database which allows the police and other competent public authorities to enter and verify information about, among other things, people who are missing or wanted. It's a platform for cooperation between law enforcement organs from different countries, contributing to maintaining a high level of security, especially in matters concerning the external borders of the Schengen area. Now, turning to history, the origins of the Schengen area date back to 1985, when five EU countries decided to abolish internal border controls. The initiative falls within the context of fostering European integration after the Second World War, and was aimed at building mutual trust by removing borders. The name of the area itself comes from the Commune of Schengen in Luxembourg, where the original agreement was signed by the founding signatory states. The Schengen Acquis is the overall set of what nowadays consists of the Schengen agreements and related provisions. It has been a key part of EU law for about 25 years now, after being incorporated into the framework of EU law by the Treaty of Amsterdam. Nowadays, almost 40 years after the Schengen Agreement was signed, more than 400 million people living within the Schengen area can travel freely. Schengen not only facilitates the movement of people, be it for business or recreational purposes, It also gives a boost to the European economy, improving our day-to-day quality of life. It therefore constitutes one of the greatest achievements of the European Integration Project.
5: Euroopan parlamentti on maailman monikielisin parlamentti. Parlamentin käännöspalvelussa käännetään joka päivä asiakirjoja 24 kielelle. Asiakirjoja ei siis käännetä pelkästään laajasti puhutuille kielille, kuten englanniksi tai ranskaksi, vaan myös iirin, maltan, latvian, viron ja slovenin kielille ja monille muille kielille, sillä demokratian kunnioittaminen tarkoittaa myös kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Voivatko vähemmän puhutut kielet kukoistaa Euroopan unionissa? Vastaus on kyllä. Tämä johtuu suurelta osin monista EU:n aloitteista, joilla pyritään edistämään kaikista vähiten puhuttuja EU:n virallisia kieliä. Euroopassa puhutaan yli 200 kieltä. Niistä vain 24 on Euroopan unionin virallisia kieliä. Joitakin kieliä, kuten saksaa, ranskaa ja italiaa, puhutaan laajasti EU:ssa ja jopa sen ulkopuolella. Muita, kuten iirin ja maltan kieliä, puhutaan vähemmän, mutta ne ovat aivan yhtä virallisia ja yhtä arvostettuja kieliä. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Euroopan unioni perustuu ajatukselle, että se on moninaisuudessaan yhtenäinen. Ajatus on niin olennainen osa EU:n ihanteita, että EU on ottanut sen tunnuslauseekseen. Tämän vision ytimessä on voimakas vakaumus. EU katsoo, että kielellinen moninaisuus ei ole este, vaan se on aarre, jota pitää suojella, edistää ja juhlistaa. Tarkastellaanpa asian oikeudellista perustaa. EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen käy selvästi ilmi kahdesta keskeisestä säädöksestä. Ensimmäinen on Euroopan unionin peruskirjan 22 artikla, jossa todetaan, että unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta. Toinen on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla, jonka mukaan unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Nämä eivät ole vain tyhjiä sanoja. Artiklat muodostavat oikeudellisen perustan useille konkreettisille toimille. EU on esimerkiksi hyväksynyt neuvoston suosituksen, jolla edistetään vähintään kahden kielen oppimista oman äidinkielen lisäksi. Se voi kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta EU-kansalaiset ovat samaa mieltä. Vuoden 2024 eurobarometritutkimuksen mukaan yli 80 EU-kansalaisesta katsoo, että kaikkien olisi puhuttava vähintään yhtä vierasta kieltä. Katsotaanpa lähemmin Euroopan parlamenttia, jossa EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen pannaan käytäntöön joka päivä. Parlamentissa kaikkia 24 virallista kieltä kohdellaan tasavertaisesti. Parlamentin täysistunnossa kaikki puheet tulkataan reaaliaikaisesti. Myös kaikki lait käännetään kaikille virallisille kielille. Saat paremman käsityksen mittakaavasta, kun kerron, että Euroopan parlamentin käännöspalvelu kääntää vuosittain asiakirja pinon, joka on yhtä korkea kuin Eiffeltorni. Jos olet itse kääntäjä, opiskelija tai muuten vain kiinnostunut kielistä,

0: toimielimiin. Tuki ulottuu paljon pidemmälle, luokkahuoneisiin, teattereihin, kirjastoihin ja verkkoympäristöihin, joissa kieliä käytetään opetuksessa, kulttuurissa ja luovassa työssä. EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus Plus on monille tuttu. Moni ei kuitenkaan tiedä, että on useita muitakin ohjelmia, joilla edistetään vähemmän puhuttuja kieliä. Näihin luoviin ja innovatiivisiin hankkeisiin osallistuu usein kouluja, yliopistoja ja kulttuuriyhdistyksiä. Ne tarjoavat erilaisia tapoja antaa yhteisöille mahdollisuus käyttää ja opiskella kieltään jatkossakin. Tässä kaksi esimerkkiä Slovakiasta ja Irlannista. Ensimmäinen on hanke, jota veti Trnavan yliopisto Slovakiassa yhteistyössä Serbian ja Slovenian yliopistojen kanssa. Siinä pyrittiin parantamaan slovakin kielen opetusta ulkomailla. Aloitteessa kehitettiin tehokkaita opetusmenetelmiä ja opetussuunnitelmia erityisesti alueilla, joilla slovakkia puhutaan vähemmistökielenä. Toinen esimerkki on WikiWomen-hanke. Se toi yhteen vähemmän puhuttujen kielten kouluja, kielijärjestöjä ja Wikipedia-säätiöitä. Aloitteen ansiosta irlantilaiset opiskelijat tutkivat sellaisten merkittävien naisten työtä, joilla ei ollut omaa sivua Wikipediassa, ja kirjoittivat heistä uusia artikkeleita iirin kielellä. Tavoitteena oli vahvistaa digitaalisia taitoja, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa elvyttämään iirin kieltä. Iiri on Irlannin ensimmäinen virallinen kieli ja EU:n virallinen kieli, mutta sitä käyttää päivittäin suhteellisen pieni osa maan väestöstä. Se onkin luokiteltu uhanalaiseksi. Olet ehkä kuullut tanskalaisesta elokuvasta Yhdet vielä, maltalaisesta romaanista In the Name of the Father and of the Son, tai tapahtumasta nimeltä Baltic Sea Forum for Documentaries. Tiedätkö, mitä yhteistä niillä on? Ne kaikki saavat tukea Luova Eurooppa-ohjelmasta. Luova Eurooppa-ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on yli 2 miljardia euroa. Se onkin yksi Euroopan unionin tärkeimmistä ohjelmista, joilla tuetaan kulttuuria ja luovia aloja. Siitä rahoitetaan teatteria, elokuvaa, julkaisutoimintaa, festivaaleja ja monenlaisia taiteellisia aloitteita, joissa kaikissa keskitytään kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Yksi sen keskeisistä toimista on tukea kirjallisten teosten kääntämistä ja jakelua kaikkialla Euroopassa. Vuosina 2014-2020 ohjelmasta rahoitettiin yli 3500 kirjan kääntämistä ja myynnin edistämistä, mikä auttoi myös vähemmän puhuttujen kielten kirjoja löytämään lukijoita oman maan rajojen ulkopuolelta. Luova Eurooppa tukee myös elokuvien tekstittämistä ja jälkiäänittämistä. Siten voidaan varmistaa, että elokuvia on saatavilla kaikilla EU:n 24 kielellä, mukaan lukien vähemmän puhutut kielet. Lisäksi siitä rahoitetaan kansainvälisiä kulttuuriyhteistyöhankkeita ja festivaaleja. Siten sadat kirjailijat, elokuvantekijät, kääntäjät ja taiteilijat saavat mahdollisuuden tavoittaa uusia yleisöjä ja työskennellä yli rajojen. Näin Luova Eurooppa-ohjelma parantaa kulttuurin ja taideesitysten saatavuutta kaikilla EU:n 24 kielellä, riippumatta siitä, kuinka monta puhujaa kielellä on. Jos olet vähemmistökielen puhuja tai haluat muuten vain lisätietoja, voit tutkia Erasmus Plus ja Luova Eurooppa-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Täällä Euroopan radiossa mekin teemme oman osuutemme tuottamalla kaikki podcastimme suomeksi ja myös muilla EU:n 23 virallisella kielellä. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin monikielinen nettiradio Europal Radio.
1: I imagina un mundo en el que estudiantes y docentes puedan desplazarse con mayor facilidad

0: CEO of the European Parliament.
1: Euroopan parlamentin vuoden 2024 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia. Venezuelan demokraattisten voimien johtaja Maria Corina Machado ja vaaleilla valittu presidentti Edmundo González Urrutia edustavat kaikkia vapauden ja demokratian palauttamiseksi taistelevia venezuelalaisia sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella. Maria Corina Machado voitti vuoden 2023 presidentinvaalien esivaalit. Tämä olisi antanut hänelle mahdollisuuden asettua demokraattisen opposition ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Venezuelan hallinto kuitenkin mielivaltaisesti epäsi häneltä oikeuden toimia julkisessa virassa. Sen jälkeen ehdokkaaksi tuli Edmundo González Urrutia. Venezuelassa koettiin heinäkuun 2024 vaalien aikana laajamittaisia sortotoimia, kuten poliittisia oikeudenmenetyksiä, pidätyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia. Venezuelan nykyinen presidentti Nicolás Maduro julisti voittaneensa vaalit, mutta riippumattomat tarkkailijat kuten YK kiistivät tulokset. Euroopan parlamentti tunnusti Edmundo González Urrutian Venezuelan lailliseksi presidentiksi syyskuussa 2024 antamassaan päätöslauselmassa. Maria Corina Machado joutui piileskelemään mielenosoitusten ja poliittisen sorron keskellä peläten henkensä puolesta. Venezuelalainen tuomioistuin antoi 2. syyskuuta 2024 pidätysmääräyksen Edmundo González Urrutiasta, minkä kansainvälinen yhteisö tuomitsi. Hän joutui pakenemaan Espanjaan, jossa hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Kaksi muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat israelilainen Women Wage Peace-järjestö ja palestiinalainen Women of the Sun-järjestö sekä niiden perustajat, joiden tavoitteena on edistää rauhaa Lähi-idässä, ja azerbaidžanilainen tutkija ja korruptiota vastustava aktivisti Gubad Ivadoglu, joka pidätettiin vuonna 2023 hänen arvosteltuaan Azerbaidžanin öljy- ja kaasuteollisuutta ja perustettuaan hyväntekeväisyysjärjestön varastettujen julkisten varojen palauttamiseksi. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 virallisella EU-kielellä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.

Vain harvat ihmiset ovat onnistuneet yhdistämään loistavan taiteellisen uran ja vaikutusvaltaisen poliittisen uran samalla tavalla kuin Melina Mercouri. Hän oli tunnettu näyttelijä ja kansainvälinen elokuvatähti. Hänestä tuli poliittinen ikoni sen jälkeen, kun Kreikassa tehtiin vuonna 1967 vallankaappaus. Hän matkusti ympäri maailmaa ja tuomitsi diktatuurin ja puolusti demokratiaa. Hallinnon kaaduttua hänestä tuli Kreikan pisimpään palvellut kulttuuriministeri ja panhelleenisen sosialistiliikkeen perustajajäsen. Mercouri työskenteli väsymättä, jotta kulttuuritietoisuus kasvaisi Euroopassa. Hänen perintönsä elää edelleen hänen tekemiensä aloitteiden kautta. Niitä olivat esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma ja Melina Mercouri-säätiö.

teatterinäyttelijä. Hän teki läpimurtoroolinsa näytelmässä Viettelysten vaunu vuonna 1949. Pian sen jälkeen hän voitti Marika Kotopuli-palkinnon parhaasta naisroolista. Hänen ensimmäinen elokuvansa Mihalis Kakojanisin ohjaama Stella sai kiitosta vuonna 1956 Cannesissa. Siellä hän tapasi amerikkalaisen elokuvan tekijän Jules Dassinin, josta tuli myöhemmin hänen aviomiehensä ja yhteistyökumppaninsa. Vuonna 1960 Mercouri voitti Cannesin elokuvajuhlilla parhaan naisnäyttelijän palkinnon elokuvasta Never on Sunday, joka sai kaikkiaan 5 Oscar-ehdokkuutta. Mercouri oli esiintymässä 21. huhtikuuta 1967 New Yorkissa, kun hän sai tietää, että joukko armeijan upseereita oli kaapannut vallan Kreikassa ja perustanut Kreikan sotilasjuntan. Juntta tunnetaan myös nimellä Everstien valtakausi. Vallankaappauksen jälkeen Mercouri käytti jokaista tilaisuutta hyväksi lavalla tuomitakseen juntan ja toistaakseen iskulauseensa demokratia voittaa. Juntta hallitsi maata 7 vuotta. Koko tuon ajan Mercouri kampanjoi ympäri maailmaa ja vaati palauttamaan maahan demokratian. Everstit riistivät häneltä Kreikan kansalaisuuden. Se vain vahvisti hänen vakaumustaan. Eräänä yönä kello 4 aamulla Daily Mail-lehdestä soitettiin minulle ja sanottiin, he ovat vieneet sinulta kansalaisuuden. Olin ensimmäinen henkilö, jolta se vietiin. Vastasin niille puoli unessa, enkä suinkaan sujuvalla englannilla. Synnyin kreikkalaiseksi. Hän syntyi fasistiksi ja kuolee fasistina. Minä synnyin kreikkalaiseksi ja kuolen kreikkalaisena. Uhkailuista ja jopa murhayrityksestä huolimatta Mercouri ei ikinä lannistunut. Hän jatkoi taisteluaan, piti puheita ja konsertteja sekä antoi haastatteluja, kunnes demokratia palautettiin maahan vuonna 1974. Mercouri palasi Kreikkaan ja auttoi perustamaan panhelleenisen sosialistiliikkeen eli PASOKin. Hänet valittiin Kreikan parlamenttiin vuonna 1977. Kun PASOK voitti vuoden 1981 vaalit, Mercourista tuli kulttuuriministeri. Hän oli paitsi ensimmäinen nainen tässä virassa, myös Kreikan historian pisimpään palvellut kulttuuriministeri. Ministerinä hän muutti kulttuurielämää. Hän avasi museot kansalaisille ja edisti koulutusta kulttuuriperinnön kautta. Hän myös käynnisti suuria hankkeita, joista yksi oli Bysantin kulttuurin museo Thessalonikissa. Hän aloitti myös kuuluisan kampanjan, jotta Parthenonin marmoriveistokset saataisiin takaisin Kreikkaan. Mitä Shakespeare merkitsee Englannille? Entä St. Paulin katedraali? Mitä Taj Mahal merkitsee Intialle? Mitä Sixtuksen kappelin maalaukset merkitsevät Italialle? Meidän ylpeytemme ovat Parthenonin marmoriveistokset. Ne ovat identiteettimme. Ne ovat linkki nykypäivästä kreikkalaiseen huippuosaamiseen. Ne ovat luomuksia, jotka kuvastavat demokratian ja vapauden käsitteitämme. Mercourin merkittävin saavutus EU-tasolla oli aloite Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ateenasta tuli ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 1985, sen jälkeen kun Mercouri oli saanut suostuteltua EU:n kulttuuriministerit antamaan kulttuurille keskeisen aseman EU:n identiteetissä. Hän edisti myös kulttuurisuhteita Itä-Eurooppaan jo ennen rautaesiripun kaatumista. 1990-luvun alussa hän yhdisti jälleen näyttelemisen ja politiikan. Kun PASOK palasi valtaan vuonna 1993, hän jatkoi kulttuuriministerin tehtävissään ja keskittyi kulttuurin ja koulutuksen yhdistämiseen. Melina Mercouri kuoli vuonna 1994 New Yorkissa. Hänet haudattiin yhtä kunnioittavin menoin kuin pääministerit. Hautajaiset osoittivat, miten syvää kiintymystä kreikkalaiset häntä kohtaan tuntevat. Hänen visionsa elää edelleen Melina Mercouri-säätiön kautta. Säätiö edistää kreikkalaista kulttuuria maailmanlaajuisesti. Säätiö on myöntänyt vuodesta 2007 lähtien vuosittain Melina Mercouri-teatteripalkinnon jollekin nuorelle näyttelijälle. Voittaja saa myös lainaksi Melinan lempirintakorun. Koru siirtyy voittajalta toiselle ja pitää näin yllä hänen henkeään näyttämöllä. Melina Mercouri ei koskaan havitellut titteleitä tai palkintoja. –